0: ni aba ma aduma aro fe me chia o ne e bu sie ni nyina
1: atafu no fa ye nan su oni wo nya mi na ba yo
0: e je uzu e je ano fe oni mo fra ni nyina se nya mpa ma o ke je ampu nyankopon ogoswa na onka mo ho na onkoswa